0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika. Muzičkog urednika. Urednika.
1: Pričaju o tebi.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Caciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a pošto se radi o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trenutku.

Elvira Rahić u nedjelji jedan dan. Šest je ovo pjesama koje su pobjedili tokom prethodnih šest dana, a mi ćemo sada izabrati najbolju od njih.

0: Vesti bihačkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

54 minuta. Vi pratite program Radija Unsko-Sanskog kantona. Nastavljamo sa druženjem u otvorenom programu od 15 sati. Tada ćemo imati više informacija ponekog i gosta. I nadam se da smo vas evo već sa ovim dovoljno zaintrigirali da ostanete na talasima našeg radija. U 14 sati slijedi novi pregled vijesti koje je za vas pripremio Dževad Ponjević. Od 14 do 15 slušat ćemo muziku po izboru muzičkog urednika Nermina Pečenkovića Dade.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super bombonjeri. Za ciki u McDonald's 200 grama.